kewi pula me ka mahi ne ke lilo i ka naka me vahi na i hokai no ke olaka no ka malamana lewe a ana no ke olana a na pohu no i ki me haule na o te ua no ka malamana o te ain no ka a ka ohula e ulua na i keikana e lilo e wai a na pohu no me ke kua mai ka lani mai e me ke kua mai ka lani mai e